0: da yi kuma yasu ya bubu ya kuma nyina da ba wani kisa watan si akuma bubu na kota na wina kwa wani na wani da yi kwa kuma na kusi ya ma na yi mufu fra kusi ya timu
1: era de baye ho sentire ne wate obada ni wedi wa pastor ko so wate wate shawu kwa wate
2: Jesus,
1: make everyone who be watching. Also, let me be my son.